0: Awurade wi ase ne bibia ti pa me. Awurade ase ne bibia ti pa me. Owan ma ba bo nyina. Na wan me ma pura bo mi bo nyina so. Na wan me so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.

0: ebinom anya me ye kawa ana ode hye won sa eduba bi na so oyi ni kye fi a na asama to na ye die ye so nya me a wati ye mu
1: Yesu
0: I know